Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio. Well.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att det

hatt. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt. När vi steg ut ur

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp

hard to answer. Yes, I agree. But then I've got to know.

Freden kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste västerut, de välte halv

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: havre och har ett eget närkes dit jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen, men svåren kom och gick.

här är P4 Plus.

0: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna.

0: I certainly was in the right.
1: P4 Plus med vintage musiken.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Mm.

känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till. Jag tackar, ja.
1: Amatörlätt, ja.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan 10 i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

kasta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och vi skriver den 20 augusti. Och tittar vi i den svenska kalendern och tar reda på lite födelsedagar, ja, då märker vi bland annat flera namn som kanske den yngre generationen inte riktigt kopplar till idag. Om ni har gått förbi Berzelii park i någon stad, ja, vem är det som står staty om den parken? Jo, Jöns Jakob Berzelius, svensk kemist, medlem Svenska Akademin och adlad också utav Karl XIV Johan. Eller Kristina Nilsson, sångerska. Vi har faktiskt en namn till henne, operasångerska idag. Men det här är Kristina Nilsson som föddes 1843 och som sjöng sig igenom en stor del av sitt liv. Gjorde stor succé. Och bland författarna finner vi Vilhelm Moberg, född 1898. Jajamän, så här finns visst namn att ta ett av och plocka av bland de mer kända. En som tyvärr har lämnat oss, men som, ja, det har de andra också gjort i och för sig, men som hade så mycket att ge oss och som var den som är, skulle nog vilja säga lite grann, arkitekten bakom Abbas Sound, det är ljudteknikern Mikael B. Tretow som skulle ha fyllt år idag, för 1944. Ja, nu har vi räknat upp några stycken av de här kändisarnas födelsedagar och nu ska vi prata om Etta James, eller låta henne sjunga i alla fall, med låten At Last.

Här är den sköna sommar. Ja, som snart är till ända. Usch, vad det har gått fort. Ja, Lill Lindfors i alla fall med denna fina inspelning som hon gjorde 2006. Bob Dylan med Positively 4th Street kom 1965. Och Etta James At Last med 1960. Doris Day. Ja, där har vi ju denna enastående skådespelare som blev så omåttligt populär. Jag född i ett helt annat liv med ett annat namn. Då skulle hon bli dansare, hade hon tänkt. Det var hennes största önskan. Men efter en bilolycka 1937 så hamnade hon på sjukhuset, och under konvalescensen så låg hon och fördrev tiden med att sjunga och tänkte att, men vänta lite grann, om jag inte kan dansa kanske jag kan sjunga istället. Och så fick det bli. Och med efternamnet Kappelhoff så tyckte hennes artistkollegor att hon borde egentligen byta. Och en av killarna i något storband sa att, jag tycker du ska ta namnet Day efter en låt som heter Day After Day som hon sjöng. Själv var hon inte förtjust i det, hon tyckte hon lät som en strippa, men det där gick hem ändå. Ja, och många stora framgångar blev det. Kanske vi känner till sådana här låtar som Que sera, sera, till exempel från filmen Mannen som visste för mycket utav Alfred Hitchcock, som blev ju en sån dunderhit, och det blev också hennes signatur. Hon var gift hela 4 gånger, och i 3 av de där gångerna så var äktenskapet bara 5 år. Men vid den här tiden och den låt som vi nu ska få höra, så var hon gift med en namn som heter Martin Melcher. Som när han gick bort 1968, jag hade varit gift med henne i 17 år. Och under den tiden lyckats slarva bort i stort sett alla pengar hon hade. Hon var skuldsatt upp över öronen, man undrar hur kunde det gå så illa. Men hon bar sig inte... eller bas inte sämre åt den, så kan man väl säga, än att stämma sin förra advokat som hade varit medveten om alltihopa, och vid en förlikning så fick hon drygt 6 miljoner dollar i ersättning, och så fick hon också sin egen tv-show. Men hon släppte snart detta, och 1978 så grundade hon en djurskyddsorganisation som vi ju nog säkert har känt till ganska länge. Hon fick till slut frihetsmedaljen. Det är USAs förnärmsta civila utmärkelse av president George W. Bush. Det var 2004. Och hon var med oss ända fram till den 13 maj 2019. Då fyllde hon 97 år, eller hade gjort det kort en månad dessförinnan. Vi ska höra en låt från 1963 nu. Move Over Darling heter den.

Love Shine a Light från Eurovision Song Contest 1997. Ja, då höll man trodde det. Jag var där nämligen, man trodde. För det var väl, var det andra eller tredje gången vi var i Dublin på en arena där vi den här dagen hade bland andra Ronan Keating på scenen. Han är från Boyzone. Han var programledare för den här tävlingen. Och Katrina and the Waves, som vi då mest kände som Walking on Sunshine, ja, hon tog hem segern och det till Storbritannien med Love Shine a Light. The Rolling Stones, Jumping Jack Flash har vi också hört. Den kom 1968 och Doris Day först ut med Move Over Darling från 1963. Och vi blir kvar i 60-talet med Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette ju Cash och småningom, hon kanske hade gift sig redan där 69. If I Were a Carpenter.

Bonnie Tyler, Lost in France. Ja, det här är ju Sverigevännen och sångerskan som ju tyvärr gick ur tiden här för ett tag sedan. Och som begravdes i måndags i Swansea. Där höll man begravningen, det ligger i Wales. Hon kom ju därifrån. Och gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hölls i kyrkan Swansea Minster. Den startade vid ettiden svensk tid. Och den direktsändes på Bonnie Tylers officiella webbplats. Och samtidigt som fans kunde följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan. Och det skriver BBC. Stort fokus det lades på Tylers walesiska härkomst. Och organisten spelade låtar av Tom Jones, Shirley Bassey och Tyler själv. Och en manskör sjöng Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Och när kistan lyftes för att bäras ut i slutet av ceremonin så spelades Tyler-låten Making Love Out of Nothing. Så i kortegen senare till närliggande Skewen i Neathport Talbot där Tyler själv föddes och växte upp. Och detta för en privat ceremoni inom familjen. Hon avled alltså i början av juli på ett sjukhus i Portugal. Efter en tids sjukdom hon blev 75 år gammal, Bonnie Tyler. Och låten vi hörde från 1976 var Lost in France, ja just det. Bill Withers, Lean on Me, kom 72. Och så hade vi Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette Cash faktiskt då 1969 för hon gifte sig 68. If I Were a Carpenter. Nu så ska vi lyssna på Ted Gärdestad.

Creedence Clearwater Revival, I Came Out of the Sky, hör ni i P4 Plus med ett inspelningsår som var 1969. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Han drev ju Marvin Gaye från början, men 1983 så blev detta en jättehit med Paul Young. Och Ted Gärdestad, med det som också blev signaturmelodi till programmet med samma namn, Så Mycket Bättre, ja, den kom redan 1972. Hank Williams heter det. Och med det underbara gänget The Drifting Cowboys i ryggen. De spelade 1951 in Hey Good Looking.

Åh, vad det är skönt att leva. Anna-Lena Lövgren och årtalet är 1972. Blues Brothers och Ira Newborn. Everybody Needs Somebody to Love från 1980 och Hank Williams och The Drifting Cowboys från 51. Hey, good looking. Och för helslaget så hinner vi med en då till och det är Cornelis Vreeswijk från 1978. Vi ska bege oss till Oslo.

P4 Plus med Claes Johan Larsson.

The Animals Bring It On Home To Me hör ni här, och de spelade in den 1965, och Booker T and the MGs från 62 med Green Onions. Vi gillar 60-tal i den här kanalen, det kommer nämligen två låtar till. Jag ska ta se vad vi avslutade förra timmen med också. Det var ju en låt från 78, Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan. Ja, redan på 20-talet så skrevs den roman som låg till grund för det som har kommit att bli lite grann av Amerikas nationalopa, nämligen Porgy and Bess. Porgy hette boken, Bose Hayward var den som skrev den, året var 1926 som den gavs ut. Och när George Gershwin hörde den första gången och såg pjäsen, så tänkte han att det här kan bli en riktigt bra musikal. Ja, musikal var ju faktiskt någonting relativt nytt ändå där vid 1935 när den hade premiär. Och han arbetade inte själv, hans bror Ira var med, och Bose Hayward som skrev boken var också med och skrev librettot, alltså texten till musikalföreställningen. Och en av de kanske mest kända låtarna ska vi föra nu, för jag undrar om någon av de här tre herrarna egentligen var medvetna om att det skulle bli en låt som både hängde med i jazz och i blues.

Born in the USA, Bruce Springsteen var det här, och där har vi ju då en inspelning gjord 1984. Aretha Franklin, I Said a Little Prayer kom 68, och The Zombies, Summertime kom 1964. Ja, det var ju faktiskt så att brorsan Ira Gershwin, som också var med och skrev en del texter till George Gershwins musik för Porgy and Bess. Ja, han överlevde sin lillebror med en mängd antal år. Han dog först på 80-talet, Ira Gershwin. Men George Gershwin, ja, han fick bara uppleva 2 år av det lyft som Porgy and Bess gav musiken i Förenta Staterna. Han gick bort redan 1937 i juli, bara 38 år gammal. En fascinerande personlighet med många kända låtar på sitt samvete, och väl värt att studera närmare. Johnny Rivers nu med Summer Rain från 1967.

Du lyssnar på P4 Plus, Claes-Johan Larsson heter jag och det här var Electric Light Orchestra med Shine a Little Love. Den här musiken spelar de in 1979. Och Marie Bergman med, vad är den heter egentligen, heter Complain pour Saint-Catherine heter den i original. Men på svenska fick den heta Ingen kommer undan politiken. 1977 spelade hon in den och Johnny Rivers, Summer Rain, kom 1967. Men tillbaka till 50-talet nu då med Santo and Johnny, Sleepwalk.

nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste

Ja, där hade vi Eva Dahlgren också som ju dök upp på Allsångens sista kväll. Ja, då talar jag om Allsång på Skansen. Uno Svenningsson är den som har gjort Tro på varann. Och inspelningen den gjordes 1994. Galenskapen After Shave i en härlig samvaro i husvagn från 1985. Och så Santo & Johnny med Sleepwalk, det var från 1959 det där. Vi hinner vidare med Chris Rea nu, och då är det ju så att han jagar efter det som vi andra håller på att förlora. Looking for Summer.

En skön titel The Dave Clark Five har här med Glad All Over som låten heter, 1963 var året. Engelbert Humperdinck med Le Bicyclette Build Size kom 1967. Ja, det är den engelska titeln, kan man väl säga det som man sjunger på engelska. Och John Lennon, Jealous Guy, det är han själv som är svartsjuk här. Och han beskrev det i en bok så småningom, eller en intervju, att han var svartsjuk på Yoko Ono och hennes japanska. För där kände han sig utanför. Han kunde ju inte japanskan. Chris Rea med Looking for the Summer var från 91. John Lennon var från 71. Och nu ska jag be att få tacka för mig. Claes-Johan Larsson heter jag. På återhörande imorgon igen klockan 10 för de som önskar och vill. Säg god kväll eller god natt med... god dag kan vi också säga för er som lyssnar på morgonsändningen. Cool and the Gang, Celebration från 1980.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

förjädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ung. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utan till, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa vuxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs genom tråden. Det är lite småfräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen, för allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus om ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam. Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är här så tvärs genom tråden. Tyckte du var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet, det är något konstigt med det. Elektricitet, det strömmar ljus av det. Här så färs genom tråden.

0: wasn't too good.
1: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här. L.

kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Stora Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och vi skriver den 20 augusti. Och tittar vi i den svenska kalendern och tar reda på lite födelsedagar, ja, då märker vi bland annat flera namn som kanske den yngre generationen inte riktigt kopplar till idag. Om ni har gått förbi Berzelii park i någon stad, ja, vem är det som står staty om den parken? Jo, Jöns Jakob Berzelius, svensk kemist, medlem av Svenska Akademin och adlad också utav Karl XIV Johan. Eller Kristina Nilsson, sångerska. Ja, ja det, vi har faktiskt en namn till henne, operasångerska idag. Men det här är Kristina Nilsson som föddes 1843 och som sjöng sig igenom en stor del av sitt liv. Gjorde stor succé. Och bland författarna finner vi Vilhelm Moberg, född 1898. Jajamän, så här finns visst namn att ta ett av och plocka av bland de mer kända. En som tyvärr har lämnat oss, men som, ja det har de andra också gjort i och för sig, men som... hade så mycket att ge oss och som var den som skulle nog vilja säga lite grann arkitekten bakom Abbas Sound, det är ljudteknikern Mikael B. Tretow som skulle ha fyllt år idag för 1944. Ja, nu har vi räknat upp några stycken av de här kändisarnas födelsedagar och nu ska vi prata om Etta James, eller låta henne sjunga i alla fall, med låten At Last.

Här är den sköna sommar. Ja, som snart är till ända. Usch, vad det har gått fort. Ja, Lill Lindfors i alla fall med denna fina inspelning som hon gjorde 2006. Bob Dylan med Positively 4th Street kom 1965. Och Etta James At Last med 1960. Doris Day. Ja, där har vi ju denna enastående skådespelare som blev så omåttligt populär. Jag är född i ett helt annat liv med ett annat namn. Då skulle hon bli dansare, hade hon tänkt. Det var hennes största önskan. Men efter en bilolycka 1937 så hamnade hon på sjukhuset, och under konvalescensen så låg hon och fördrev tiden med att sjunga och tänkte att, men vänta lite grann, om jag inte kan dansa kanske jag kan sjunga istället. Och så fick det bli. Och med efternamnet Kappelhoff så tyckte hennes artistkollegor att hon borde egentligen byta. Och en av killarna i något storband sa att, jag tycker du ska ta namnet Day efter en låt som heter Day After Day som hon sjöng. Själv var hon inte förtjust i det, hon tyckte hon lät som en strippa, men det gick hem ändå. Ja, och många stora framgångar blev det. Kanske vi känner till sådana här låtar som Que sera, sera, till exempel från filmen Mannen som visste för mycket utav Alfred Hitchcock, som blev ju en sån dunderhit, och det blev också hennes signatur. Hon var gift hela 4 gånger, och i 3 av de där gångerna så varade äktenskapet bara 5 år. Men vid den här tiden och den låt som vi nu ska få höra, så var hon gift med en namn som heter Martin Melcher, som när han gick bort 1968, jag hade varit gift med henne i 17 år, och under den tiden lyckats slarva bort i stort sett alla pengar hon hade. Hon var skuldsatt upp över öronen. Man undrar hur kunde det gå så illa. Men hon bar sig inte, eller bar sig inte sämre åt än, så kan man väl säga, än att stämma sin förra advokat som hade varit medveten om alltihopa, och vid en förlikning så fick hon drygt 6 miljoner dollar i ersättning, och så fick hon också sin egen tv-show. Men hon släppte snart detta, och 1978 så grundade hon en djurskyddsorganisation som vi ju nog säkert har känt till ganska länge. Hon fick till slut frihetsmedaljen. Det är USAs förnärmsta civila utmärkelse av president George W. Bush. Det var 2004. Och hon var med oss ända fram till den 13 maj 2019. Då fyllde hon 97 år, eller hade gjort det kort en månad dessförinnan. Vi ska höra en låt från 1963 nu. Move Over Darling heter den.

Love Shine a Light från Eurovision Song Contest 1997. Ja, då höll man trodde det. Jag var där nämligen, man trodde. För det var väl, var det andra eller tredje gången vi var i Dublin på en arena där vi den här dagen hade bland andra Ronan Keating på scenen. Han är från Boyzone. Han var programledare för den här tävlingen. Och Katrina and the Waves, som vi då mest kände som Walking on Sunshine, ja. Hon tog hem segern och det till Storbritannien med Love Shine a Light. The Rolling Stones, Jumping Jack Flash har vi också hört. Den kom 1968 och Doris Day först ut med Move Over Darling från 1963. Och vi blir kvar i 60-talet med Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette ju Cash och småningom, hon kanske hade gift sig redan där 69. If I Were a Carpenter.

Bonnie Tyler, Lost in France. Ja, det här är ju Sverigevännen och sångerskan som ju tyvärr gick ur tiden här för ett tag sedan. Och som begravdes i måndags i Swansea. Där höll man begravningen, det ligger i Wales. Hon kom ju därifrån. Och gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hölls i kyrkan Swansea Minster. Den startade vid ett-tiden svensk tid. Och den direktsändes på Bonnie Tylers officiella webbplats. Och samtidigt som fans kunde följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan. Och det skriver BBC. Stort fokus det lades på Tylers walesiska härkomst. Och organisten spelade låtar av Tom Jones, Shirley Bassey och Tyler själv. Och en manskör sjöng Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Och när kistan lyftes för att bäras ut i slutet av ceremonin så spelades Tyler-låten Making Love Out of Nothing. Så i kortegen senare till närliggande Skewen i Neathport Talbot, där Tyler själv föddes och växte upp, och detta för en privat ceremoni inom familjen. Hon avled alltså i början av juli på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal, Bonnie Tyler. Och låten vi hörde från 1976 var Lost in France, ja just det. Bill Withers, Lean on Me, kom 72. Och så hade vi Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette Cash faktiskt då 1969, för hon gifte sig 68. If I Were a Carpenter. Nu så ska vi lyssna på Ted Gärdestad.

Creedence Clearwater Revival, I Came Out of the Sky, hör ni i P4 Plus med ett inspelningsår som var 1969. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Han är ju Marvin Gaye från början, men 1983 så blev detta en jättehit med Paul Young. Och Ted Gärdestad med det som också blev signaturmelodi till programmet med samma namn, Så Mycket Bättre, ja, den kom redan 1972. Hank Williams heter det. Och med det underbara gänget The Drifting Cowboys i ryggen. De spelade 1951 in Hey Good Looking.

P4 Plus med Claes Johan Larsson.

The Animals Bring It On Home To Me, hör ni här. Och de spelade in den 1965. Och Booker T and the MGs från 62 med Green Onions. Vi gillar 60-tal i den här kanalen. Det kommer nämligen två låtar till. Jag ska ta se vad vi avslutade förra timmen med också. Det var ju en låt från 78. Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan. Ja, redan på 20-talet så skrevs den roman som låg till grund för det som har kommit att bli lite grann av Amerikas nationalopera, nämligen Porgy and Bess. Porgy hette boken, Bose Hayward var den som skrev den, året var 1926 som den gavs ut. Och när George Gershwin hörde den första gången och såg pjäsen så tänkte han att det här kan bli en riktigt bra musikal. Ja, musikal var ju faktiskt någonting relativt nytt ändå där vid 1935 när den hade premiär. Och han arbetade inte själv, hans bror Ira var med och Bose Hayward som skrev boken var också med och skrev librettot, alltså texten till musikalföreställningen. Och en av de kanske mest kända låtarna ska vi föra nu, för jag undrar om någon av de här tre herrarna egentligen var medvetna om att det skulle bli en låt som både hängde med i jazz och i blues.

Born in the USA, Bruce Springsteen var det här. Och där har vi ju då en inspelning gjord 1984. Aretha Franklin, I Said a Little Prayer kom 68. Och The Zombies, Summertime kom 1964. Ja, det var ju faktiskt så att brorsan Ira Gershwin, som också var med och skrev en del texter till George Gershwins musik för Porgy & Bess. Ja, han överlevde sin lillebror med en mängd antal år. Han dog först på 80-talet, Ira Gershwin. Men George Gershwin, ja, han fick bara uppleva 2 år av det lyft som Porgy & Bess gav musiken i Förenta Staterna. Han gick bort redan 1937 i juli, bara 38 år gammal. En fascinerande personlighet med många kända låtar på sitt samvete och väl värt att studera närmare. Johnny Rivers nu med Summer Rain från 1967.

Du lyssnar på P4 Plus, Claes-Johan Larsson heter jag och det här var Electric Light Orchestra med Shine a Little Love. Den här musiken spelar de in 1979. Och Marie Bergman med, vad är den heter egentligen, heter Complain pour Saint-Catherine heter den i original. Men på svenska fick den heta Ingen kommer undan politiken. 1977 spelade hon in den och Johnny Rivers, Summer Rain, kom 1967. Men tillbaka till 50-talet nu då med Santo and Johnny, Sleepwalk.

Ja, där hade vi Eva Dahlgren också som ju dök upp på Allsångens sista kväll. Ja, då talar jag om Allsång på Skansen. Uno Svenningsson är den som har gjort Tro på varann. Och inspelningen den gjordes 1994. Galenskapen After Shave i en härlig samvaro i husvagn från 1985. Och Susanto & Johnny med Sleepwalk, det var från 1959 det där. Vi hinner vidare med Chris Rea nu, och då är det ju så att han jagar efter det som vi andra håller på att förlora. Looking for Summer.

En skön titel The Dave Clark Five har här med Glad All Over som låten heter. 1963 var året. Engelbert Humperdinck med Le Bicyclette Build Size kom 1967. Ja, det är den engelska titeln kan man väl säga, det som man sjunger på engelska. Och John Lennon, Jealous Guy, det är han själv som är svartsjuk här. Han beskrev det i en bok så småningom, eller en intervju, att han var svartsjuk på Yoko Ono och hennes japanska. För där kände han sig utanför. Han kunde ju inte japanskan. Chris Rea med Looking for the Summer var från 91. John Lennon var från 71. Och nu ska jag be att få tacka för mig. Claes-Johan Larsson heter jag. På återhörande imorgon igen klockan 10 för de som önskar och vill. Säg god kväll eller god natt med... god dag kan vi också säga för er som lyssnar på morgonsändningen. Cool and the Gang, Celebration från 1980.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!